0: Eşinler inşa, bankar ve banci beşat ve gülü borra derin. Bamel kasiru lakva virdun zâb kuvenin. Bamel kasiru lakva virdun zâb kuvenin. Bamel kasiru lakva virdun zâb kuvenin. Bamel kasiru lakva virdun zâb kuvenin.
1: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆ کرد لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

0: پاشان هەواڵەکەم بۆ بهێنێرەوە. خێرا براکەم کەوتە ڕێ تا گەیشتە و پێغەمبەرە کە گەڕایەوە لێم پرسی وتم چی بوو؟ ئەویش وتی:
1: واللهی پیاوێکم بینی فەرمانی بە چاکە دەکرد و ڕێگری دەکرد لە خراپە، خوڕەوش جوانی بڵاو دەکردەوە، قسەکانی هیچی لە شێعر ناچێت.
0: منیش پێم وت هەر ئەمێ وەڵامەکەت، واللهی وەڵامی چاکت بۆ نەهێناومەتەوە. منیش گۆچانێکم هەڵگرت لەگەڵ چارۆکەیەک و مەشکۆڵەیەک ئاو بەرەو شاری مەککە چوم، بەڵام پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێم نەدەناسی و نەشم دەوێرا لە کەس پرسیار بکەم. لەوێ لای بیری زەمزەم لاندا و ئاوم خواردەوە و لای کەعبە مامەوە، تاکو شەوم بەسەردا هات. ئیمامی عەلی ڕەزای خوای لەسەر بێت بەلاندا تێپەڕی و پێی وتم: ئەڵێ پیاوێکی غەریبی. منیش وتم بەڵێ. وتی دەبا بچینەوە ماڵەوە. منیش لەگەڵیدا چوومەوە، نە ئەو هیچ پرسیارێکی لێکردن و نە منیش دەموێرا هیچ پرسیارێکی لێ بکەم و هیچی بۆ نەگێڕامەوە. کە ڕۆژم لێبووەوە و ماڵ ئاواییم لێکرد و چوومەوە بۆ لای کەعبە بۆ ئەوەی یەکێکم دەستکەوێت پرسیاری لێ بکەم، کەسیش پێی نەدەوتم چییە و لەکوێیە. تاکو شەوی دووەم بەو شێوەیە بەسەردا هاتەوە. دیسان ئیمامی عەلی هاتەوە و میوانداری کردمەوە و ڕۆژی سێمیش هاتەوە سەیری کردم من هەر لە جێی خۆمم. پێی وتم: ئەوە چییە؟ ئەڵێ هەر غەریبیت. منیش وتم بەڵێ. کە تێپەڕی بەلاندا وتی: باشە، ئەم پیاوە نازانێت جێگەی خۆی کوێیە و بۆچی هاتووە. منیش وتم نەخێر. وتی: وەرە لەگەڵمدا. منیش لەگەڵیدا ڕۆیشتم و چوومە ماڵەوە. ئینجا لە ماڵەوە پێی وتم: ئەرێ باشە، تۆ چیت و بۆچی هاتوویت و چی تۆی هێناوەتە ئێرە؟ منیش وتم: ئەگەر لای کەس باسی نەکەیت بۆت دەگێڕمەوە بۆچی هاتوو. لە ڕیوایەتێکی تردا: ئەگەر تۆ پەیمانم بدەیتێ ئەوەی من دەمەوێت بۆم بدۆزیتەوە، ئینجا منیش پێت دەڵێم بۆچی هاتوو. وتی: باشە، چیت دەوێت؟ منیش ئەوەت بۆ دەکەم. منیش وتم: بیستوم کە پیاوێک بانگەوازی پێغەمبەرایەتی دەکات لێرە، و منیش براکەم نارد بۆ ئەوەی قسەی لەگەڵدا بکات. گەڕایەوە هەواڵێکی بۆ نەهێنام و منیش پێم خۆش بوو خۆم بیناسم و بزانم کێیە. ئیمامی عەلی فەرمووی: باش هاتوویت، ڕاز دەکەیت. بەڵێ، ئەوە پێغەمبەری خوایە و منیش ئینشاءەڵا دەچم بۆ لای ئەو. دەفەرمێت کە ڕۆژمان لێبووەوە وتی دوام کەوە. بە هەر شوێنێکدا ڕۆشتم دوور بە دوور وەرە لەگەڵمدا. ئەگەر من یەکێک لە کافرەکانم بینی کە بترسم یەخەت پێ بگرێت و بڵێت ئەوە چی دەکەیت لێرە، من یەکسەر دەچمە لای دیوارەکە و نعلەکانم دادەنم بۆ ئەوەی بزانێت کە من خەریکی چاکردنی نعلەکەمم. تۆش بزانە ئەوە یەکێکە لە کافرەکان و لێی دوورکەوەرەوە. دەفەرمێت بەم شێوەیە ڕۆیشتم بەدوایدا هەتا لەگەڵیدا چوومە ئەو شوێنەی کە پێغەمبەری درودی خوای لەسەر بێتیا بوو. ئینجا چوومە خزمەتی و پێم وت: ئەی پێغەمبەری خوا، ئیسلامم پێ ڕابگەیەنە. پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ: ئیسلامی پێ ڕاگەیاندم. هەر لەوێدا دەست بەجێ موسڵمان بوو. دوای موسڵمان بوونم پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ فەرمووی: ئەبازەر، موسڵمانبوونی خۆت ئاشکرا مەکە و بگەڕێرەوە بۆ وڵاتەکەی خۆت. هەر کات پێت گەیشت ئێمە خوای گەورەش کۆمەندی کردوین و بەدەسەڵاتین، ئەو کاتە بگەڕێرەوە لامان. ڕوایەتێکی تردا دەفەرمێت: فەرمووی بگەڕێرەوە بۆ ناو کەس و خزمانت و هەواڵی منیان پێ بگەیەنە هەتا من هەواڵت بۆ دەگێڕمەوە. منیش وتم: سوێند بەوەی کە تۆی بە حەق ناردووە تا هێزم هەبێ بە ئاشکرا بەگوێیاندا دەدەم کە من موسڵمان بووم. هەر ئەو ڕۆژە هاتم بۆ لای کەعبە و قورەیش هەموویان لەوێ دانیشتبوون. منیش ڕوون کردە هەموو سەرکردەکان کە لە لای دارن نەدووە و مەلەئی بەرامبەر کەعبە دانیشتبوونی وتم: هۆ کۆمەڵانی قورەیش، من شایەتی دەدەم کە هیچ خوایەک نییە تەنها ئەڵڵاه نەبێت و محەممەدیش درودی خوای لەسەر بێ پێغەمبەری خوایە. دەفەرمێت: هەر هەموویان بۆم هەستان و وتیان: هەستن بۆ ئەم بێدینە. ئینجا هەموویان ئەوەندەیان لێدام تاوانیان لێکردم کە خەریك بوو بمرم. دەفەرمێت: ئەمەندەیان لێدام تاکو عەباس گەیشتە سەرم و خۆیدا بەسەرمدا و ڕووی کردە ئەوان وتی: ماڵتان وێران بێ، ئەمە پیاوێکە لە بەنی غەفار، چۆن دەتوانن وای لێ بکەن؟ ئێوە ڕێگەی بازرگانیەکەتان لە لای بەنی غەفارە، ئەمەش پیاوێکە لە غەفار، بۆ وای لێ دەکەن؟ دەفەرمێت: یەکسەر لێم دوورکەوتنەوە. بۆ بەیانی دیسان چوومەوە بەردەمیان و بە هەمان شێوە پێم وتنەوە. ئەوانیش بە هەمان شێوە بۆم ڕاپەڕین و لێیان دام و بە هەمان شێوەش عەباس لەولاوە بوو هاتەوە و خۆیدایەوە بەسەرمدا و ئەوانی لێ دوورخستنەوە. وتی: ماڵتان نەشێوێت، ئەمە لە بەنی غەفارە، کاروانەکانتان بەلای ئەماندا تێدەپەڕێت، بۆ وای لێ دەکەن؟ دەفەرمێت: ئیتر ئەمجارەش لێم دوورکەوتنەوە. لە ڕیوایەتێکی تردا ئەبوو زەر دەفەرمێت: یەکەم شتێک کە وای لێکردم موسڵمان ببم ئەوە بوو ئێمە قەومێ بووین عەرەب بووین، واتە خێڵەکی بووین. قاتوقڕییەکمان بەسەردا هاتبوو ئێمە و هەندێ لە کەسانی قەومی غەفاری خۆمان کە لە ئەشهور الحرومدا دادەبەزین و کۆچمان دەکرد. من و براکەم کە ناوی ئونەیس بوو لەگەڵ دایکمدا بەڕێ کەوتین و چوین بۆ

منتەکە دەخوێنمەوە من بەیانیان کە ئەو بەرنامەێ ئەو مایکەم لە پێشا ئەوە ئەوە مایکی دەنگی ئیسلام رادیۆ هەولێرە بە فرێکوێنسی 106.1 تکایە ئەوانەی لە سەرای بنزینن ئێستا رادیۆکەتان پێکەن ئەو رادیۆ ئێمە لای خۆتان خەزم کەن 106.1 یعنی 106.1 ئەو رادیۆ ئێمە بەیانیان کاژمێر نۆ بەرنامەیەکی پڕ خزمەتگوزاری و زانیاریمان هەیە لە بۆ خۆشەویستان دەڵێ وەڵامم دەوە کاک وەڵای ئەوە وەڵامم دایەوە کاک چێ ئەوە وەردە ئاه وەردە وەڵای وەردە خان لە خزمەتدا ئەوە کۆمێنتەکەتم بینی ئەگەر دەژدێ مایکت ناردێ با وەردگرین مایکم نارد ئەگەر وەردگری وەگەر ئەگەنا ڕەفسکەوە بەڵام کۆمێنتەکەتم نەبینیوە باشە داچی من دەڵێ باشە لۆ بەنزین خانەیەکی تایبەت بە ئافرەتان دانانێن داواکارێکی معقولە بەس دەترسێم ئەلێش قەڵەباڵغی دروست بی وەڵاهی ماشەڵا سایقی ئافرەتیش هەن زۆر بووە زیاتر دەوڵە دەکات نازم کاگاریان ئەوەی تێناگەم ئەو کۆمێنتەت کەی هاوکاریە سبەی پرسیار پلەی بەرزکردنەوە فەرمانبەر کەی دەست پێ دەکا جارێ دیار نییە کاکسەرباز عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکات بەخێربێن ئێ بەڕێزان ئەو ڕادیۆی ئێمە کە بەیانیان کاژمێرنە و دێمە خزمەتتان لەناو ئۆتۆمبیلەکانتان خزنیکەن و پەیجێکشمان هەیە لە فەیسبوک بە کوردی بنووسا دەنگی ئیسلام رادیۆ هەولێر لەوێش فۆلۆمان بکەن ڕۆژانە چەند بەرنامەیەکی تایبەت بە پەروەردە و کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووریتان دێتە خزمەت دڵنیام هەر هەمووتان سوودی لێ دەبینین ئینشاءەڵە ئەوە با یعنی لە بۆ هەمووتان ڕوومبی دەلەکا کۆتەر بۆ جواب نادێەوە خە نازم جواب دەمەوە کۆمێنتەکان ئێزگار زۆرن دەرێ وەڵا دوو هەفتەیە بەنزینی 750 دیناری بەبەرم نەکەتی ئەخە لەوە ئافرەتان قورسە ئافرەت بستە سەرڕێ تو برێ وەڵای سەعات دەدەسم یازدە بەرم کەی وەڵا شتیوانیە دەبی من ملانێ بکەی خەڵک هەیە سەعات سێ شەوێ دەچی لە سەرڕێ ڕادۆست ئێوەش لۆ تۆ نابی داچی من نادی لۆ تۆ نابی هەیە وەڵای وەنەوشەیان 15 سەعات لە سەرڕێ بەنزینی بەجی دێشت بەجی شاڵە لەمەو دوانەما ئەوە بەنزین هەرزان بوو خەڵک نایەتە سەرڕێی بەخۆم ڤیدیۆی وەنەوشەم گرتیە سەعات ساری عەسرێ کاگرەوەن ئی ڕۆژی پێشتر لە بۆ هەفتی بەیانی ڕۆژی دواتر دەکات چەند 15 سەعات سار لە بۆ ساری بەیانی 12 لە بۆ هەفتی 15 سەعات سار دەفتەریشی دەکرد فڕەی دێ لە زادی سار دەفتەری دەکا باشە کاکە ئیتر ئەو ملەتە ئەو هایلێ هات وەڵاهی کاک ئەبوو ڕەوان زۆر داوای مایکی دەکا بزانین وەڵاهی کاکەوە ناتوانم مایک لۆ بنێرم نازانم بەداخەوە نەمتوانین لە بۆت بنێرم زابەڕێزان بۆیە گرینگە ئێمە مەوقیفمان نەبی لە کۆتایی بەرنامەکە دەمەی ئەوە بڵێم گرینگە مەوقیفمان نەبی یعنی هیوادارم ئەمڕۆ زۆرترین ڤیدیۆی بەنزینخانەکانم لۆبێ کە نرخیاندا بەزاندیە و ئەوانەش بە تایبەت کە نرخیاندا نەبەزاندیە با ئەوڕۆ هێرشمان لە بۆ سەر ئەو بەنزینخانە نەبی ئەمن حەقم لەوەی نییە کاکە تو چەند ساڵە قازانج دەکەی خوا زیاتر بداتە یاڕەبی خوا بەرەکەت بخاتە ناو ماڵ و سامانەکەت ئەگەر بەنزینی کوالێت باش دایتە خەڵک ئەگەر فێڵت نەکردی ئەگەر نەوت لەگە تێکەر نەکردە باشە خوار بەرەکەت بخاتە ڕزقت ئینشاءەڵە بەڵام ئەگەر فێڵت کردی و حەزت لە گرانیە یاڕەبی خوا هیدایەتتدا لۆیە بەڕێزان ئەمن کە قسەی دەکەم بەو نیەتە دەیکەم دەبی ئەو دۆخە چاک بکرێ ئەوڕۆ زەرر با ئەوڕۆ زەرەرکەی چیە یانی کاچی بەنزینخانە با ئەوڕۆ زەرەرکەی چ مشکلەیە تانکەرەک بەنزینت هینایە با 2 میلیۆنی زەرەرکەی یانی چیە دنیا خرا دەبی لۆیە بەڕێزان هەتا لە بۆتان دەکرێ بنزین لە شوێنە گرانەکان مەکرن زۆربەیان کرایتە 850 دینار باشە لە گرانەکان مەکرن تۆزێک ئەولاتر بڕۆ بە 850 دینارە ئیتر خوای گەورە هەمولایەکتان سەلامەت کە و هەمیشە سەربەرز بن ڕۆژانە ئێمە لەگەڵتان بەردەوام دەبین لە بۆ هەموو پرسیار و ئەوڕۆ زیاتر تەرکیزم لەسەر بەنزین بوو لەبەرەوەی بابەتێکی گەرم و گوڕ بوو و ڤیدیۆشم داناوە لە تەلیگرامی کۆچەر عەلی کە لینکەکەی لە بای ئەم تیکتۆکەیە لە بۆ پێدانی قەرز لەوێ جۆینم بکەن ڕێنمایەکان لەوێ دادنم و زانیارێکی سەرتاییشم لەوێ دانایە و هەروە یەکەم کەسیش بووم دوێنێ شەو لەبارەی پێدانی هاوکاریەکان گوتم ئەمڕۆ چەک دەدرێتە لیوا و فەوجەکان بەیانیش ئەوانەی لەسەر هەژماری من و ئەوانەی کە سەچیان دەدرێتێ هاوکاریەکە وەردەگرن پاشکەمێکی تریش لە بڕەکەی هاو ئاگادارتان دەکەم و ئینشاءەڵە کە چەند هەزارە سواز بۆ کاکە ڕەوەندی گوڵ لەگەڵمانە بەیانیان خواتان لەگەڵ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. مسلماني عزيز، سلام ورحمة مهربان إخوائي پروردگارتان لبه. سپاس بۆ خوا لە ئەڵقەیەکی تری زنجیرە باسەکانمان لە ژێر ناونیشانی میهرەبانتر لە میهرەبانی بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتێنەوە. خوای پردگار هەموو لایەکتان، هەموو لایەکمان پارێزراو بکا لە دنیا و دوا ڕۆژ ئینشاءەڵڵا. بەڕێزان باسی ئەو ڕۆمان درێژە پێدانە هەمە ناو ناونیشانەیە کە لە چەند ئەڵقەی ڕابردوو باسمان کردووە، هەوڵدان بۆ خۆشحاڵکردنی ئەوانی تر، هەوڵدا ئەوانی تر خۆشحاڵ بکە. بەڵام ئەڵقەی ئەو ڕۆمان پێتان دەڵێم لە کاتی هەوڵدانت بۆ بەختەوەر و خۆشحاڵترکردنی ئەوانی تر، هیچ شتێکی لەو هەنگاوانەی کە ئەینەی بەکەم مەزانن، هەر هەنگاوێک ئەینەی بەکەمی مەزانە، ئەگەر شتێکی بچووکیش بێ، ڕەنگە هەندێک جار شتێکی زۆر سادە و بەسیط ئینسان ئەنجامی ئەدا، بەرامبەرەکە دەوروبەرەکات خۆشحاڵ و بەختەوەرەکە. لە لای تۆ شتێکی بچووکە، هیچی تێنەچووە، کاتی لێ نەگرتووی، سامانی زۆری پێسەرف نەکردووی، بەڵام بۆ ئەو لە لای خوا زۆر گەورەیە، لە لای خوا زۆر بەمەزنی تۆمار کراوە، کارێکی مەزن و مرۆڤایەتی ئەنجام داوە. جاری وێ لە وێستگەیەکی بەنزین وەستاوی، دوای ئەوەی کەوا ئۆتۆمبیلە و سارەکەت پڕ لە بەنزین کرا، ئەپرسی لە کرێکاری سەر بەنزینخانەکە حیسابەکەت چەندە، بەهای ئەو بەنزینە چەندە، ڕەنگە پێت بڵێ 28,000، تۆش 30,000 پێدەی، واتە تەنها 2,000 ئەخێ سەر، بۆ تۆ هیچ نییە. بەڵام ڕەنگە ئەو ڕۆژە ئەو کرێکارە لە بەیانیان لەو کاتێککە تۆ پێت بەخشیوە تا ئێوارە و شەوەکەشی خۆشحاڵ بکە، بۆ ئەو ئەبێتە یارمەتیەک، دڵخۆشکردنێک، هاوێسێک، مەوقیفێک. چەند خەڵکی خوا پێداومان هەیە لای ئەو هەزار و دۆلار؟ شتێک نییە، ژمارەیەک نییە. دەی تۆ ئەتوانی لەو ڕێگایە گەر خۆشت وەکو پێویست ناتوانی بەختەوەر بیت، ئەو خەڵکە بەختەوەرکە لەو ڕێیەک بەختەوەری خۆت بەدەست بیانە. هاوکارێکی چاکە لە ڕووی مادیەوە کۆمەڵی خەڵکە گەروا بکە، ئەبێتە هاوکاری و دەستگرۆیەکی چاک بۆ و کرێکارە، و لە ڕووی معنەویشەوە ئەتۆ پێی ئەڵێ تۆ قیمەتت هەیە لای من، تۆ کاری چاکەکەی، خزمەت بە ئێمە ئەکەی، ئێمەش ئەوە لە بەرچاوە گرن، سوپاس ئەکەی. لە کاتێکە بە هەمان شێوە لە ئاماژەی هاتوچۆ هاموشۆ هاتوچۆ ئەوەستی دەبینی لەو لاوە پۆلیسێکی هاتوچۆ وەستاوە، تۆ زەردەخەنەیەک بە ڕووی ئاکە و سڵاوێکی لێەکەی پێڵێی خوای گەورە پاداشت بداتەوە، خوای گەورە یارمەتی تام دا و پارێزراو تام کە بەڕاستی ئێوە ئەرکێکی قورسان گرتۆتە شان، خزمەتێکی گەورە بەو خاک و وڵات و میلەتە ئەکەن. ڕێز و حرمەتمان بۆ جەنابتان هەیە، بۆ ڕێز و بۆ هەوڵ و ماندیبوونتان. دەی ئەوە ئینسانە خۆشحاڵەکە، وای لێەکە کە ئەبێ بە مرۆڤێکی دڵسۆز ئەڵێ و خەڵکی وڵاتە هەست بەبوونی ئێماکە، هەست بەو خزمەتی ئێماکە. بەڵام چەند پۆلیسی هاتوچۆی بەڕێز هەیە، چەند ساڵ لە نوکتەیەکا وەستاوە، چەند مانگ لە شوێنێکا وەستاوە. من و تۆیەک بە بەردەمی ئەڕۆین، جارێ لە جاران جاری لێ سڵاوێکیشی لێ ناکەین، خەندەیەکیشی بۆ ناکەین، دەستخۆشیەکیشی لێ ناکەین. دەی چۆن ئەو پۆلیسە بەڕێزە هەست بکا لە شوێنێکە، خزمەتێکەکە ئەو خەڵکە پێزانینی هەیە بەرامبەر خزمەتەکەی. کاتێک کرێکارێکی شارەوانیە بینیت، کوچە و کۆڵان و بەردەم ماڵت و شوێنی کار پاگەکاتەوە، بە کوڕەکەی خۆت بڵێ ڕۆڵە بڕۆ، جار جار ئەو ژەمە خواردنە بە ئەو کرێکارە بەڕێزە ببە. ئەوە تەعبیر و گزارشەکە تۆ خۆش دەوێت،
1: تورزی لی اگری چو او خدمتی ولات شارکت اکا شقامکت اکا بردمی شوین و کارکت اکا توش بزانینت بوال للای تو آسایی چند جار کری کاری که اوه بانگت کردوه که خواردنی کل گلاپو یا خواردنی کل بوده و یا هندک رزلینانی که مادیت لیناوه شتی که هاو کاریت کردوه کاته که اوه للای دوکانداری که یان او کسی که وان لنیو کوچک ولانه کن کالاوش تو مک آلگور پیا کاو دینیو آبا بر روی کی خوش قصیل جلاب کی پیبل که وار کی قرص خواهی ور رزقی بده بچه‌ای که رز و سیدی بکی صلایی لب کی دی بوا او کس دل خوش کرد وایلی که کوا شرم نکاری خوی نکا کاری اوی شوکو کاری خلقی تره بلا ما ویا رنگ خلق توانی هبه دوکانیک شوینیک سوپرمارکتیک کی بابو کرتو بلا ما توانی نیر رنگ بکو دزگیر رگی شکا بخوای وایلی اکی که هان بده هانی بده شرم رئیشی که خوی نکاتو شانازی بکاری خوی بکا آبوشی والا همو بوارکانی جانا توانین اوانی تر خوشحال که برزان دی خواه اگر نا توانین بشوازی که کردهی برانبر من خوش خوشحال کن خود تو این باوشه بچن قصه اوانی تر برام برا که من خوشحال کن بگو من جب جا کردنی پیویسی و حاجتی خلق لإسلام دا کاری که هتابلی پیروزو تاعتی که گوره لإسلام دا تنانت پیغمبری آزمان صلی الله علیه و سلم افرمه لئن امشی مع اخی فی حاجتن حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا أقل لقل برايكم بروم بو بيوسكا بو بوي الرايبكم بلام وخوش ويستر واترراي كردنو هاو كاري كردنو بشتواني كردنو برايم أو كارم بلا وخوش ويستر لوي که با ماوی یک مانگی ربق لو مزگو تای خوام اعتکاف بکم اعتکاف کدن مانویه بر روش بچندین ساعت خریکی عبادت و قرآن خویندن و خواه پرسی جا همو من ازانین عبادت و خواه پرسی لما مزگو تکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چند خوی گورتر جاوازتر لمزگو تکانی تر جا عبادتکش خوی پیغمبری خواهش انجامی بده كشي پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم اوان بلاو خوش ويسا بچم لغل مسلماني كاري كي بور رايب كم جيب جيب كم آتاج و احتاجي لوي كوا لو مزگو تي خم بوم ماوي يك من خريكي اعتكاف و عبادت بم اوان مهر بحنية اوان مروف دوستية اي اواني سر کردکاني استا اي برپرسکاني استا چند خلق لجاني رنگا لبردم درگاهان هولا دالیان نزیبته ول درگاه ناتوانه بگات درگاهشیان تلفون کانیان لخلق ناگرن درگاه بر روی هزاران ناکنوا ایشو کاری خلق اوسیرن زحمتی اکن چون ولامی خوادنوا و اللهی پیغمبری خواه فرمی سلامی خواه لسربه هر بر پرسیک درگاهی خوی بر روی خلق و هولاتی و هول اجتماعان و آوانی ک کاریان لای آوا دابخ خواه درجا کانی خوی بر روی او داخله خواهی جور درجا کانی بر روی داخله خلق لنها متیاجی لولاتی مسلمانان بداخله ول خلق تنانت ما فی خوی پی نادری ارکی لسرشانه جب جی اکا بلام ما فی خوی ور ناگری ابی همومان به خدا چونه بکن ابی کاری خلق رای کن بختواری لوداه چه تامو چه جکل و دایه تو مسلمانیک آزار بدهی بوچن روشک هاتو چو هاموشوی پیب که کارکی بر رایی نکی مصرف و خرجی زوری پیب که چه قازان جکل و آبینی چه بختوریک لو دیاره لو آبینی که تو بر روی که گرژه و ولامی ادهی توا صلاو کشی و کپیوس ولام نادهی توا رز و حرمتی ناگری پیوی که بسالا چو افرته که بتمن کسی که محترم فیر با فیر بین بزعيمان هبي لقال أوانيتر ريزو حرمت مان هبي لقال أوانيتر لخلق لقال خلق دور بري خمان هو ذا خوش حال يعني نخ مخفت يعني بودروس كن بدأ خوايا بلين ألين لملكو ملقاك أجين لجأتي ما لبختوري يكتر لبختور كدني يكتر تشج ببينين لآزار دانو نرحتي دروس كدن بو أواني تر لو تشج ببينين أو تروانين سقط باب قورين أو الرجاء كاني بختورينية والرجاء سامتي مصمانتينية أو هل سكوتي مروفي تندروسنية خلقك كيا بداخل والله ما وش نريته كتيرة اگر کاری که لای تو بپی آرزو که اول بود جبر جنبه تازه تو بی بکسی ترقی لیتا بکسی که چروک چاری و وصفت آکا لکور و مجلس کان غیبتت آکا بخراب وصفت آکا رنگ بلام لواقعیش دا تو عزرک و پاسایکی شرعیت ها بوده که نتوانی ارکه که جبر که آبی واقع بینانش و بابتانب واقع بينانا ما ملب كينو بير كينو بلام مصماني برس منو تو اتوانين اگر كاري خلقش من بر رأي ناكره دي اگر دستش من كورتا دي خوزمان من هيا بقصي خوش او بقتور كين شاعر الله لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال دی تو اگر اسبو معو سروت و سامانه کی زورت نیه بی بخشی با خلق دی خود زمانت هیا با او زمانه خلق بختور بکه اگر بکردارش نتوانی بختوریام کی رنگ کسی بزن تو سفر کی بشاری کی دیاری کراو یا ولاتی کی دیاری کراو پیت بله اما ولی اوشی نه فلانش تنباب کری لگال خود بام بینی تو توش رنگ او ارک او کارت بونه کری یان رگر به لبردم میشکانی خود گرفتی که دو ساز بکه راس و راس نبی پی بله ولی کاری وام بمن نکری خم خدمت کاری تو نیم پیم نکری شوام بمن نکری نه اتوانی بقسی کی خوش هم عزرو پاسال بینی و همش او بختور بکید پی بله فلان کسی برز والله حزم اکر بوتو چاوانی خم خدمتت بکم او کارت بکم بلام اون بلا و زور خوشویسته تو کسی کی خوشویست و ریز تیل لای من بلام باور که من با او کاری اچم اون دکاتم لبردستانیه که بازار کم یعنی با برو پیری او کارانه بچم بارو دو خکم آوایا نا تو آنم که او ایشت با کن او با قصانه تو پاساوی که تینای و دلی برام برو هوری و نزیکه که خوش کرد بختورت کرد گمانی خرابیشی پیانه برد رنگ کسی بانک تکابو آهنگی بونگو بگاست نوای کرکی اتوش لولا او کمالیشت هیا یعنی اصلا حزنکه رنگ لو کور مجلسیا شتک مدلت نیه یعنی گنجاونی با خود بلام نه بدلی او کس مشجینی کس که کلی جرای او بانکیشی کردی او خوش ویسی بود در بره تابوت بکری او هیچ عزیکی شرعی نبی آبی بشه بلام اگر عزیکت هیا اتو سرتا تو آنی چند پیشکی یک بخش کانت بینیم. بله برز فلان کس. باور کتوی و کویک ل خانواده و خزانی خم برای کانی خم حساب تکم. تو ل لای دلی من کسی کی به هاو بن رختن مرف. بلام بداخ و شوایان. او کاتا سرقالم سرقالیه کم هی. هندی لویشانی کاتا عمجی پی بده. دبی بمبوری با جوری خود. تو دل دمن جوریتره. تو پیامی که جوره و مزنی، باشه وازه، بقسات و آنی قناعت با برام برکت کیت. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم همیشه باشه وازه بود. اگر آوی کواب وی کرده، هاو کاری کرد و باشه وازه کی کرده، کرداری و عملی. آوی کبوی نکرده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بقسی کی خوش، برام برکت راضی کرد و دلی نرنجان دو، بی رزی برام بر نکرد و. به نرخو به ارزش تماشای بابت و ایشی اوی نکردو باوشی وازش اتوانیم اوشتان اگر بچو کش بین بلام دورو بر من خوشحال که خواهی پردگار همیشه بختورو خوشحال من بکم لهمو خمو خفت و دلتنگی و نخوشی و نخوشک پارز راو من بکم عبادت و خواه پرسکه من قبول که خواهی پردگر لگل پیغمبری مهربان و خوشویست کمان کاتا و لناو نازو نعمتکانی بهشت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لەڵ ناوی ئەودا هیچ شتێک زیان ناگەێنێ نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا ئەو خودایە بیسەر و زانایە هەر کەسێ بەیانیان سێ جار و ئێواران سێ جار بیڵێ هیچ زیانی پێ ناگەێنێ

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوەر بەبە زەید داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

ئەی کە تێری کردین و تێرئاوی کردین و پێویستی نەخستین غەیری خۆی و کیفایەتی داین و دێنشینی کردین زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.